usamljen i dužan u planini, pored stada svog, tebe pored mene nema, nema ni stada tvoj. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čula, ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona to, a ne čuješ ni moje tužne.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
8: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Bingo!

0: Imamo još jedan poziv. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, Farse, kako ste?
0: Dobro je, Farse, kako ste vi?
1: Pa dobro, nikad bolje, stigu, ne gledam, dva sam, dva, tri, epizode.
0: Dva. Vaša muzička želja, neki pozdravi.
1: I ako može, pjesma Mija Borsaljević, nije to. Može pozdrav jedan čepki na brzinu.
0: Može, možeš, naravno.
1: Pozdravljam sve svoje i moji starije, oni koji me meni poznaju. I pozdravljam Samira Kovačevića, Dolce Prokisovića, koji je bio školski drugi jedan.
0: Eto, nadamo se da se čuje.
1: Pozdrav za glas, vini.
0: Hvala puno, doviđenja.
1: Ište.

0: životu. Izvolite, u programu ste. Halo, halo.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam. Ko je sa nama?
1: Dina je pokra telefona.
0: E, recite mi, Dina.
1: Evo ovako, ako može, početka 3, 2, 1. I evo da pozdravim sve slušalce, a pozdravim eto tebe. Ja sam jutro došla iz Snježnice.
0: Hvala puno, Medina, na pozdravima, veliki pozdrav za vas.
1: Hvala. I sa Kibu, Tifonu, njeznog muža, Azaminu, njeznom porodicu, Remzu, moj komšilik, eto Snježnici, sve sve ostale, Milana, Rostošnica i Timku Željezno polje.
0: Neka muzička želja za vas.
1: Ako može, od... Hajde neka bude nešto od Rifeta Stepića po vašem izboru.
0: Biće nešto za vas, hvala vam puno na pozivu. Još dva poziva. Izvolite, u programu ste.
2: Dobar dan, uvijek se vama Mila Rastušca.
0: E, Milane, kako ga samo?
2: Ima Dragana tri. Sinan dvo. I prvi jedan.
0: Eh, želite nekoga pozdraviti?
2: Muzička želja Milanče, ustala je majka rano, pozdrav za gospa u Brčku, Medina Njemačka Minhe, njeznog muža Edevida Šumora, njegovu porodicu Stjernicu, onda Emini Usov Godruš, njihovu porodicu, dvije srce srade utapnjen lanetu, jedin med... i sve slušao od Zrenca, živi, zdravi, vesel bil.
0: Hvala puno, Milane, doviđenjem.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. avgusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: U srijedu 22. jula očekuje vas nezaboravna noć uz muziku uživo u restoranu Zateska Lesija. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se raspjevane mreže.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Eto te.
2: Tačno 11 sati, poštovani slušalci, vrijeme je za željoteku. Sponzor tačnog vremena nam je Štajka Lajđić, Rajinci Gornji Kalesija, broj telefona 061 429 311. Pa u narednih dva sata vi ste muzički urednici, birate muziku koju slušamo samo po vašem izboru. Pišite nam na broj 091 611 201. Cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV. A da napomenemo da je u toku i glasanje za hit dana putem Vibera. Broj 062 130 099.

Ne propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Rezervacije na 061 152601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli.

pozdrav za ribolovce Biljna Janja na pecanju na Drini u Janji i za vas u studiju od Vahidina. Pjesma Vratit ću se Janjo tebi. Veliki pozdrav za vas i uživajte uz vašu muzičku želju.

Pozdrav Nermine za tebe, Admiru, Almiru, Almira, Enesu, Mirzetu, Ajlu, Aišu, Tifonu, Hazeminu, Maidu, Medinu, Timku, Sniha, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nazu, a tebi ugodan dan. Hvala Maida, puno veliki pozdrav za vas i uživajte uz vašu muzičku želju.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlasenićana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
0: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.